Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

בדרך מהעסק נחבל סלאפ עשי חנכה קופי מק הקו פנור ידח בחן

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, hake, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaie Restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Maandag aande tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een konsert gaan saam met die grootes van Jester Heer. Maak sê die skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy konsert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij die wacht vir jou.

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die onsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poësie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sonnaand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: Dekade is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sou met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou opposisie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

sien hoe kyk jy vir my. Asof jy my kan verlei. En 'n rukkie. Saam met my in 'n hoekie vry.

0: Rodini Res.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

was die wens my ook al duur. En al schreef het aan my voete, skree my vlerke in die vuur. En ek wens vir jou iemand, vir wie jy lief is. Nes ek vir jou.

Meneer, wachou. Voor jy uitloop, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met ons motors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubbertoentjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling en sovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem, sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswyse is oldschool. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan ry ons. 022-772-150 met ons motors Langebaan. Jy weet jy wel.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 084-322-8088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

gaan volgende begin met Titus hoofstuk 3 en as die Here wil gaan ons môre klaarmaak met Titus en dan gaan ons oor na Filemon toe volgende week. Maar kom ons lees nou Titus hoofstuk 3 vanaf vers 1. Die Christelike gedrag. Herinner die mense nadruklik daaraan dat hulle aan die owerheid en gesag moet onderwerp, daaraan gehoorsaam moet wees en bereid moet wees om alles te doen wat goed is. Hulle moet van niemand kwaad praat nie en nie risie soek nie. Hulle moet inskikkelijk wees en altyd bedagsaam teenoor allemaal. Vroeger was ons ook onverstandig, ongehoorsaam en op die verkeerde pad. Verslaaf van allerlei begeertes en singenot. Ons het ons leven in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe het die goedheid van God ons verlosser en sy liefde vir mense verskyn. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons van ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Hy het gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde af was, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort, deur Jesus Christus ons verlosser. So is ons dan deur sy genade vrygespreek, en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag. Dis 'n betroubare woord, daarom wil ek hê dat jy van hierdie dinge met groot nadruk moet getuig, sodat die wat tot geloof in God gekom het, hulle op goeie werke kan toelê, wat goed en nuttig is vir die mense. Ons gaan net eens daai gedeelte lees vanoggend. Vir baie Christene van daai tyd het dit 'n probleem geword om naast die Here ook nog 'n menslike owerheid aanvaar. Paulus beklemtoon echter dat die Christen nooit 'n teenstelling tussen die Here en die menslike gesag behoort te aanvaar nie. Onderdanigheid aan God sluit dus onderdanigheid aan die owerheid en gesagsinstansies in. Verder beklemtoon Paulus dat gelowiges moet weet dat hulle begeerte om te leef soos God wil nie deur hulle eie te doen is nie. Aangezien die meeste van hulle mense is, wat as volwassenes tot geloof gekom het, besef hulle, dat as dit nie was vir die goedheid van die Here se liefde nie, hulle steeds vrye teels aan hulle ou natuurlike geaardheid so gegee.

en dis niks anders as ongelowige sou gewees het nie. As mens egter besef dat jy deur die genade vrygespreek is en 'n erfgenaam van die ewige lewe geword het, sal jy jou op goeie dade toelê wat tegelijkertijd nuttig is vir alle mense. Jy wil dus goed doen wat God wil hê, nie om sodoende sy goedheid te verkry of gered te word nie, maar omdat God jou reeds gered het, en daarom wil jy hom so dien, sodat ander mense ook daardeur vir God leer ken, sodat ander mense ook daardeur God se goedheid deur jou kan ervaar. En daai goedheid is niks anders as die vrugte van die Gees nie. Kom ons bid saam. Wonderlik en heilig Here Jesus, Vader, ja, baie dankie dat ons vanoggend weer eens kon besef dat ons is gered uit genade uit. Ons het niks gedoen om het te verdien nie. Dankie Here dat U ook vir ons die Gees gegee het om ons nou te lei, om 'n lewe te lewe tot U eer. Ek bid O Heilige Gees dat U ons elke dag so sal lei, dat ons vrugte sal dra, wat nie net U verheerlik nie, maar ook vir ander tot nut sal wees. Ek bid het in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Mag jy baie lekker dag hê, die Here seën vir jou. Ons gesels môre oggend verder.

Ja, daardie pragtige stukkie musiek was Stolen Tools se Late Night Serenade. Nou ja, laat ek net gou vir jou reg help. Dis nie late night nie, dis vroegoggend. En dit beteken jy moet nou wikkel en uit die vere. Jy is ingeskakel by Gaan Groot Radio, internet radio met stijl. In die program is jy nou Oggend Rendezvous. My naam is Hanlie van Jaarsveld en soos altyd 'n groot voorreg om saam met jou te kuier en hierdie dag saam met jou te begin. Ons gaan 'n lekker mengel moeskardoes hê vir oggend weer. Ek gaan so klein bietjie nostalgie in jou koffie inroer vir oggend. So die volgende uur is jou oor myne. Ek en jy gaan sommer lekker saam kuier. Voordat ek die eerste stukkie musiek speel, wil ek sommer baie welkom sê spesiaal aan die mense wat daar op ons WhatsApp groepie al reeds is. Soos altyd Charlotte, sy is altyd die early bird. Goeiemôre Charlotte, hoop dit gaan goed met my. En dan is daar vanoggend ook Eloise. Eloise is vir my 'n nuwe naam. Ek is so bly om met jou kennis te maak, Eloise. Sommers so hier oor die WhatsApp groepie en hier op die program. Eloise sê sy luister saam en sy is al by die werk, so sy is ook 'n early bird. En toe verstaan ek so amperkies verkeerd vir jou daar, Eloise. Sy sê toe, ek dink Maggie het seker gespeel en sy het dit gehoor en sy sê dis haar ouma se gunsteling. Maar ouma luister nou ongelukkig nie vanoggend saam nie. Ouma se naam is Sheila, maar ek is seker Eloise stuur sommer baie liefde daar na ouma Sheila se kant toe. Nou toe, kom met ons hierdie dag afskop. Ek hoop jou eerste koppie koffie staan en stoom daar langs jou. En ons gaan sommer 'n lekker lewendige nommertjie mee begin. Ek het vir jou gesê, ek gaan so'n bietjie nostalgie in jou koffiepot sit vanoggend. So hierdie ene is so lekker goue ouwe en lekker lewendige ene, so dat jy kan wikkel, verstaan. Want as jy nou nog in die vere is, dan gaan jy laat wees vir jou dag vandag. Donna Summer, en sy sing van haar Romeo. Jy is by Gaan Groot Radio, ek sê vir jou welkom en goeiemorgen.

0: sien dat jy na my kan kyk.
1: Nou ja, dit was Appel gewees en Appel sing van 'n Tamaletjie. Nou hoop ek nie hierdie dag van vandag, hierdie donderdag, gaan vir jou op enige manier 'n Tamaletjie wees nie. Lekker muziek, lekker lewendige ene daai van Appel, jy het gehoor hier op Gaan Groot Radio in ons program Oggendrande, die woe saam met my Hanlie van Jaarsveld, as jy nou net ingeskakel het. Baie welkom, jy is op die regte plek en hier bly jy sommer 24/7, want hier is dit altyd baie lekker. Nou sit ek en dink, en terwyl Appel so lekker sing aan Tamaletjie, en wat is Tamaletjie nou? Ek wonder of julle kan onthou, nou ja, nou moet ons weer nie die ouderdom weggeen nie, nee, baie versigtig nou. Toe ons jonger was, althans toe ek baie jonger was, het ons so suikermengsel, toffiemengsel aangemaak, of maat ons gehelp om dit te doen, dat ons nie brand nie, want kyk, met daarie kon jy nogal seer brand, nee. En dan het jy hom so laat hard word, kan julle onthou, en dan het jy hom gevat en jy het hom so teen iets hard gekap, sommer so teen die trappie, of waar ook al as jy pauze by die skool was, dan het hy in sulke stukke gebreek, en dan het ons daai nou geëet, en ons het dit Tamaletjie genoem. Ek wonder of julle so iets kan onthou uit julle kinderdae uit. En dan wonder ek sommer, as ons nou so vandag sit en terugdink, wat er lekker goed kan jy onthou, wat ons in ons kinderdae gekry het, wat nou minimum so gou is natuurlik, moet ek nou by sê. Wat kan jy onthou, wat er lekkers het ons nog gekry, wat jy vandag nie meer kry nie? Kyk, ons het allerhande bederfies gehad daai tyd, en jy kon met 'n 20 en 'n 10 cent in jou sak, of 'n 50 cent, kon jy kafee toe gaan, jy kon sommer 'n sak lekkertes gekry het daar, so bruin papier sakkie vol. Dees daar, ach, wat ons eerder niks sê nie. Maar in elk geval, kan jy dalk nog sulke lekker nye onthou daar uit ons kinderdae uit? As jy kan, dat weet vir my hier op ons WhatsApp groepie, dan gesels ons bietjie daaroor en ons roep het terug in herinnering en ons proe dit sommer weer. Ek kan aan die hele klomp dink, en meeste van hulle kry jy vandag nie meer nie. Maar nou ja, Tamaletjie, dit was Appel gewees. Ek gaan vir jou reg maak vir jou cardio skit vanoggend. Ek gaan dit doen voordat ek die weervoorspelling doen. Ek wil sorg dat jou bloedsomloop aan die gang is vanoggend. So lekker ene in die cardio skit. Maar voordat ons by dit is, kom ek roer so 2 lepels extra nog nostalgie hier in jou koffiepot in vanoggend met hierdie ene. Kan jy hom onthou? Valley of the Moon.

Nou sien jy nou, ek hanteer dit baie strategies vir oggend. Ek maak vir jou baie rustig voordat ons by die cardio skit kom waar ek vir jou gaan laat rondskit vir oggend. Ek gaan nou vir jou sê wat is ons cardio skit liedjie vir oggend, die ene wat die bloedsomloop aan die gang moet kry. So as jy nou nog daar in die bed onder die duvet lê, dan stel ek voor jy staan nou op. Rek en strek so een bykie, jy gaan het nodig hee, want hierdie is een wille ene wat kom, hoor. So, jy maak so een bykie litte los. Ek weet, Charlotte skit altyd lekker saam met my in die ochend hier op die cardio skit. So, Charlotte, ek hoop jy staan ook reg daai kant. Baas Andrei, goeiemorgen daar aan jou en Jolanda. Hy het vroeg ochend al een groot beker koffie afgelever. So, ek hoop, Baas Andrei, jy gaan voorry vat hier so saam met ons in die cardio skit vir oggend. Ons gaan een lekker vinnige ene hê, een of twee dalk, en dan raak ons bietjie rustiger weer, en dan gaan ek vir jou die weervoorspelling vir vandag bring. Jy hoor het hier so op oggend rendezvous, gaan Groot Radio saam met my Hanlie. Nou ja, nou wonder jy seker, wat doen ons vandag in die cardio skit? Hoe gaan ek jou bloedsomloop vir oggend aan die gang kry? Wat gaan beter wees as ACDC? Jy kan nie strei nie. ACDC, you shook me all night long. En nou soek ek julle allemaal aan die beweeg. Jy reg, jy gaan ons.

Nou sê vir my, waar is dit lekker? Hier is dit lekker natuurlijk, net hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met Stel in die program Oggend Rendezvous, saam met my Hanlie. Dit was nou, nou is jy aan die gang, kyk nie, luister, jy is nou reg vir die dag, hoor. Eers ACDC met You Shook Me All Night Long. Dankie Charlotte, kyk, ons het gebop en gejive op daai en dit is daarom lekker gewees nou, daar op die Facebook groepie. Op die WhatsApp groepie, excuse. Ek sê ons vir jou, as jy nog nie daar is, moet jy kom aansluit, is baie lekker daar, hoor. Dankie Charlotte, dit was regtig lekker. En ons het opgevolg met Joanita, die precies maak dit los. Nou ja, nou is ons aan die gang vir die dag, en nou gaan ons so bykie rustiger raak, en dan gaan ek regtig vir jou die weervoorspelling bring. Ek wil net gauw vir jou sê, Charlotte, laat weet jy vir my, ons praat van die lekkers wat mens gekry het uit, in ons kindertijd, wat mens nie deesdae eintlik mee kry nie. En Charlotte sê, sy het altyd onthou julle hierdie mint humbugs, die old fashioned mint humbugs. Sy het dit altyd vir haar verjaarsdag gekry in haar kindertijd en sy het nogal so een fotokie op en ek kan het so goed onthou, ek proe hom so amper op die tong, Charlotte. Dankie vir die deel van daai ene. Daar is natuurlijk baie ander ook gewees, onthou julle die apokoos lekkers. Ek sien mens kry dit nog vandag daarom. So en die sugas en al daarie. So ons gaan een oggend net lekker goed gesels. Ons gaan net praat oor sweets dan nou. Uit ons kinderdae, ons tyd raak nou bietjie min, ons gaan nie vir oggend almal kan inpas nie, want daar is groot gesels rondom dit te gesels, hoor. Kom ons raak rustig, so ons koel so bietjie af met nostalgie weer in jou koffiebeker, soos ek jou beloof het vir oggend, en daarna lees ek gou vir jou vandag se weer voorspelling.

tyd hier op Gaan Groot Radio in die program Oggend Rendezvous is nou precies 20 voor 9. Ons program is alreeds weer oor die helfte en dis tyd laat ek vir jou die weervoorspelling vir vandag bring. Nou, impak gebaseerde waarskuwings, 'n geel vlak 1 waarskuwing vir skadelike winde wat skade aan informele en formele nedersettings as ook kragonderbrekings en kommunikasiedienste kan veroorsaak, word verwag in plekke oor die noordelike dele van die Oos-Kaap. Dan advies wat hulle vir ons gee daar van die weerbureau se kant af, baie koue, nat en winderige toestande word van môre af, dis nou Vrydag die 12de, verwag oor die suidelike dele van die Namakwa distrik in die Noord-Kaap, as ook oor die Witzenberg munisipaliteit in die Wes-Kaap. Goed, ons gaan aan en ons doen ons streeksvoorspellings dan. Gauteng vandag, mooi weer en koel. Mpumalanga, oggendmisbanke langs die plateaurand en in die laafveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die laafveld. Dit sal teen die middag mooi weer word. Ons gaan na Limpopo se wêreld toe, oggendmisbanke in die ooste en langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk. Noordwes vir oggend, mooi weer en koel. In die Vrystaat vandag, mooi weer en koel, maar koud langs die Lesotho grens. Dit sal in die weste gedeeltelik bewolk raak. In die Noord-Kaap vandag, gedeeltelik bewolk langs die kus en die aangrensende binneland, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees. In die Wes-Kaap vandag, oggendmisbanke oor die uiterste suidelike suidwestelike dele waar dit plek koud sal wees met ligte reën vanaf die middag. Andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar mooi weer in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig tot vars noordelik tot noordwes wees, maar sterk langs die suidweskus. Langs die suidkus sal dit wes tot suidwes wees tot in die middag. Die westelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en koel, maar warm op plekke langs die kus. Die wind langs die kus sal lig noordwes wees en in die laatmiddag matig suidwes word. Die oostelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en koel, maar warm op plekke langs die kus. Dit sal winderig wees oor die noordoostelike binneland. Die wind langs die kus sal lig noordwes wees en teen die aand lig suidwes word. Dan is ons by KwaZulu-Natal. Oggend mis op plekke in die noordooste waar dit warm sal wees, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordelik tot noordwes wees en vanaf die middag noordoos word met vars toestande in die noorde. Nou dit is dan jou streeksvoorspellings vir vandag en met die lang naweek, nee, wat dalk voor die deur lê, is daar nou van ons luisteraars is wat nou mooi slim gedink het, dan het julle nou vir julle 'n lang naweek gereël, want as ek dit nou reg het, dan is dit Dinsdag 'n vakansiedag, nê? So as jy nou Maandag ook 'n dagie verlof ingesit het en dalk môre ook, dan kan jy nou 'n lekker lang naweek hê en dan kan jy lekker rondry. Ek het lanklaas gesien waar die brandstof en die dieselpryse is, alles afhangend van dit, nê? Maar hoe oor dit ook al sê, ek hoop die naweek wat hier oor die bult vir ons wag, gaan vir een en elkeen van julle lekker wees en dat julle dag vandag ook so met julle eie weer saam lekker gaan wees. Bring maar jou sonskyn soos ek altyd vir jou sê, maak nie saak hoe die weer lyk nie. En waar ook al jou huisie staan vandag, mag die weer vir jou daar baie mooi wees. Ons gaan luister na hierdie ene huisie in die bos, John Belcher, saam met Jan Raap. Jy hoor dit net hier op Gaan Groot Radio.

0: wonder.
1: Christia Visser gewees met Ek sal as jy sal, en dit bring die tyd tot so 9:10, amper moet ek vir jou groet. Dis amper tyd vir Philip met kantoortyd, lekker program wat die man al aanbied elke oggend. So bly gerus ingeskakel, Philip, net hierna. Ek wil daarom eers net goeiemôre sê, ek kry die boodskapies nog steeds so een vir een weer. Is altyd lekker om van julle allemaal te hoor en te hoor wie luister en kuier saam. Ek het een gekry van Johan van Wyk, en hy is hier so net oor kan die pad by my. Is eintlik my brother from another mother, en ek noem from Puna, en hy is my klankbord eintlik. Hy het groot kennis van muziek en een fijn oor om te luister, en ek weet waarvan hy hou, en ek wil soms sê baie welkom en dankie dat jy saam luister. Puna, ek waardeer, ek weet nie of Erika ook daar by jou is nie, as sy is, welkom vir haar ook, en ek bly julle kuier saam vir oggend. Altyd lekker om te weet, jy is ingeskakel. Ek gaan die volgende ene speel net vir jou, want ek weet, jy gaan hierdie ene geniet. En ek weet, jy het met sweet in die aangezig probeer om vir my die naam van hierdie liedjie te leer reg uitspreek. En tot vandag kan ek het nog nie reg doen nie. So ek gaan eers probeer nie, want jy gaan vir my lach. Maar die volgende ene speciaal vir jou, vir Johan of Puna dan, soos ek kom noem, hier oor kan die pad. Hierdie ene is speciaal vir jou en allemaal wat ingeskakeld is en boodskapies gestuur het vanoggend. Ek het mos gesê, stikkie nostalgie, amper knoop my tong nou hier om die nostalgie. Een bietjie nostalgie in jou koffiepot, so die laaste paar slikke vir die oggend. En hy klink so, al wat ek kan sê, Puna, dis Edith Piaf. Die naam sal jy verskoon. Hier gaan hy.

Edith Piaf, soos net Edith Piaf kan klink. Ek hoop jy daardie ene saam met my geniet, Johan. Ek hoop jy het geluister. Daardie ene was speciaal vir jou gewees. Nou, daarmee het het vir my tyd geword om vir jou te groet en vir jou te sê baie, baie dankie vir die saamluister vir oggend, die saamkeier, dankie vir die boodskapies. Dit is die grootste plesier om die dag so saam met julle te begin. Ek hoop jou dag is mooi en voorspoedig. Bly warm, bly gesond, kyk na jouself. En as het vaders wil is, dan keier ons morgenoggend dieselfde tyd tussen 8 en 9 weer in die program Oggend Rendezvous. Jy staan nou reg asseblief en vul op met kantoortyd wat by my gaan oorvat en vir jou 'n heerlike program gaan bring, soos altyd. Ek gaan vir ons afsluit met 'n teksvers. Die teksvers kom vandag uit 2 Kronieke 20 vers 20. Kort en kragtige teksvers, maar luister hoe mooi. Stel julle vertroue in die Here julle God en julle sal vas staan. Ek wil hom sommer weer lees, stel julle vertroue in die Here julle God en julle sal vas staan. 2 Kronieke 20 vers 20. Ek gaan vir ons uitspeel met een van Teens Jordaan, die naam daarvan, naam Psoroos. Ek groet vir jou, my naam is Hanlie van Jaarsveld. Ek is hier vir Gaan Groot Radio en ek groet vir jou tot morgenoggend dieselfde tyd. Mooi bly en tot ziens.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja, man, die 11de Junie en wraggies waar, alreeds donderdag, net 'n daggie nader aan die naweek. Nou ja, lekker saam met Hanlie gekuier en weet jy, ons jaag so deur elke dag, dat die mooi van die lewe soms by ons verbygaan. Maak 'n tydjie vandag op kantoor, net om 'n weile rustig te raak met 'n koppie koffie of 'n koppie tee en te drink en te wonder van die mooi dag wat jy kan geniet. 'N mooi dag vir jou daar op kantoor. Ja, lekker. Die liefde by die see.

Ja, so 15 minute oor 9 en ja, elke oggend is daar vlinders op die maag en is daai syfertjies aftel van die sekondes wat verby gaan en voor jy op die lug moet gaan, dan is het altyd net daai oomblik wat jy dink, nou is dit tyd dat jy moet gesels. En dit is net altyd lekker om saam met julle te gesels. Charlotte altyd daar en lekker gekuis om met Hanlie en Erna en Sanet ook op kantoor. Christo daar in Nelspruit besig. Die mense van Melkbos Strand wat lekker saam kuier en ook die mense hier in Veldrif. Ja man, as die gordyn val.

Ja, met die weersake lyk dit maar baie die mekaar. In laai plek op oomblik 13 grade en son op na so 16 toe. En 'n koue front wat nou besig is om in te kom en ek glo hier teen vanaand gaan ons reën kry hier in die Weskus. Lekker. Nou Christus sê vir my daar in Nelspruit 'n paar miswolkies vanmôre en later 'n sonskyndag met 24 grade. Jou minimum en maksimum temperature vir Pretoria 9 tot 20, Johannesburg 4 en 19, Kaapstad 11 17, Durban 15 26, Bloemfontein 0 tot by 19. Baie koud daarso. Polokwane 5 tot 21, Upington 8 24, Port Elizabeth 10 25 en Oos-London 14 27. Nou ja, as jy op die paaie is, ry mooi, ry versigtig, kyk rondom jou.

Ja, lekker Afrika son. So vroeg in die oggend, ek moet ou nog daai sonskyn geniet. En nou Sunny storm hier by my in, sy sê, ek wens my lewe kan wees soos die tyd toe ek Popeyes gespeel het, toe ek alles gehad het, 'n man, groceries, 'n klomp geld en ook 'n hond. Ja, die meisies.

0: Dekade sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Die bestuurder is baie boos en hy roep vir Koos in en hy sê vir hom, ek hoor dat jy jou weer skandale gedraad by gisteraand se kantoor partytjie. Is dit waar dat jy die krywe aan die konferensiesaal rondgestoot het? Koos sê, ja meneer, meneer Boort moes te weet, jy was dan in die krywe gewees. Die buffel van Buffelsfontein.

Ja, ek het vanoggend nie spesifieke verjaarsdag versoekies gekry nie en vir die mense wat vandag verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag, mag het vir jou groot dag en 'n groot jaar wees. Ek gaan vir jou 3 in 'n ry speel, enetjie van Arno Jordan, vanavond is het weer ek en jy, Freddy Nest met Meer en Meer en dan Jennifer Zamudio met Kom Terug.

Dis nou weer tyd vir die Kos en Wingerd fees, die 4de Julie. En dit word aangebied deur die Gereformeerde Kerk Vredenburg Saldanha. En dit vind plaas in die stadshal van Veldrif, so van 9 die oggend tot 3 die middag. Ja, kos, wyn, gemeenskap. Kom geniet ons heerlike wynproe. Kerrie, rys, braaivleis, lewerkoekies, pannekoek, bazaar pudding en nog vele meer. Goeie kos, goeie wyn en goeie mense. Dit is die Weskus manier.

0: Excuse me.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimering en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio.
3: Internet Radio met

Hy gaan nie lang bly nie, wolke sal skei. Nag gee plek vir dag. Die hemel juig, die engele sing, ons verlosser kom.

0: Tussen julle, ons het gaste hier by ons in die ateljee. En ek weet ek het nydag gesê, Pastor Audrey was ons eerste gas in ons nuwe kantoor. Ons het nou weer 'n nuwe kantoor, want ons nou mooi branding en goed hier agter ons. So ons het nou weer twee nuwe gaste in ons nuwe ateljee. Maar julle was al by ons. Ja. Julle is nie snaakse gesigte op ons blad nie. Die mense weet al hoe mooi wie julle is. Maar julle is nie vandag hier vir die akkommodasie nie. So vertel vir die mense, wie is julle en wat doen julle?
1: Oké, okay, en kort is moeilik om nie die akkommodasie ook te cover nie.
0: Nee, jy kan hom cover, maar is ja.
2: Ja, hy is deel.
0: Dis mos 'n sambreel, ja.
1: Ja, alles loop mos na my hand aan hand. Weskus kuier. Ons begin as 'n skoonmaak besigheid tot ons eendag die breinhoof gekry het ons 'n vakansieviering doen. En die twee het so mooi hand aan hand geloop en ons het 'n span van 15 dames. Min of meer, ongeveer, ja.
2: Ja, dit rop baie keer meer, baie keer minder. Ja, op watter tyd van die jaar?
0: Ja. En dit is seisoen en buite seisoen.
1: Dis lekker om vir hulle ook werk te gee, want hulle het gesin om voor te sorg en alles en soos ek sê, dit werk lekker met die akkommodasie. So
0: mooi sambreeltjie, ja. Mm. En dan doen julle, maar julle doen nog iets. Dis nie net skoonmaak en mooi huise nie.
1: Dis hulle jack of all trades, ons is nog nie 'n master of nou nie.
2: Ja, nee, ons doen saam met die skoonmaak doen ons nou, ons begin die tuine en die maintenance saam doen. Dit sukkel bietjie om van die grond af te kom, want dis baie mense wat dit doen. Maar met tyd sal dit ook groter raak.
0: Is gelukkig baie mense in
2: Yes, die lewe, baie, baie.
0: Groei verskriklik.
2: So die vakansieviering hardop saam met dit. En dan doen ons ook langtermynvierings. En ons begin van vroeg 2027 sal ons weer verkope ook doen. Okay. Ons het maar dit bietjie op ys gesit, laat ons die skoonmaak en die vakansieviering gou goed groei. En ek dink dit was seker die beste besluit. Wait.
1: Ja, nee, dit was
0: nie. Ja, hulle sê mos jy moet fokus op 'n mens kan klomp goed doen, maar jy moet jou
2: jy moet fokus op 'n ding. Ja,
1: te veel hooi op een vark werk nie, dan dan laat val jy die pap op die grond.
0: En hulle as die baas in die hands aan is nie, dan werk dit ook nie.
2: Dit, nee, glad ja. nie. Ons doen self nog die skoonmaak. Ons het 'n drywer Leona wat vir ons ry. Sy doen die dag tot dag take wat die skoonmaak kan betref. Maar as dit twee keer 'n maand dan vat ek die bakkie, dan ry ek bietjie twee keer 'n maand wat sy die bakkie, naweke vat ons dit, sodat ons die binnekante van ons huise kan sien en kan ons hand hou op die kwaliteit van die werk wat ons dames lewer. Nie dat Leona dit nie reg doen nie, sy is uitstekend.
1: Ja, nee, sy is.
0: Beter ja, maar kon ons dink ek dink 'n kliënt voel ook belangrik as die eienaar elke nou en dan kom vra.
1: Ja, natuurlik,
0: want gelukkig
1: alles kom nog steeds terug na jou toe as eienaar.
0: Ja, as iemand iets doen, was dit jou skuld. Dit was nie iemand anders se skuld.
2: Ja, is die probleme, as daar probleme is, moet ons dit oplos. Mm. Ek was vanoggend weer vir 'n uur in die huis met 'n kragmeter. Hy is nou nog nie reg nie, ons wag maar vir Eskom.
0: Lekker.
2: Deel van die job.
0: Lekker, ja.
1: Ja, dis 'n 24/7.
0: En niemand wil wag vir môre vir 'n antwoord.

0: ons is mos maar almal mens. So, dan is daar nog iets wat julle doen met die kindertjies?
1: Wel ja, ek is betrokke by die perde. Coastal Equestrian, dis heeltemal aparte besigheid. Daar gee ons perdrylesse, nie ek nie. Madrie, Madrie is ongelukkig nog 'n dag hier nie. Ek kan nie die kinders leer perdry nie. Ek kan hulle entertain, ja, maar ek kan nie vir hulle leer nie. En ons vat ons gaste wel uit op strandritte, okay. Wat ons doen. Saam met dit het ons, ek gaan dit nie noem 'n welsynsprojek nie, dit klink verkeerd as ek dit so sê. Maar ons het waar ons fondse insamel vir minder bevoorregte kinders en kinders wat graag wil perdry, maar wat sy ouers dit nie kan bekostig.
0: Soos 'n gemeenskapsprojekkie.
1: Yes. Ja. Dit probeer ons van die grond af bring. Ons het huidiglik, ons het net een ryter. Die ander een is borg het gekanselleer.
0: Okay.
1: Maar ja, in hierdie dorp sukkel jy om dit van die grond af te bring. Mm. Maar met tyd sal dit ook kom. Ons het net nog nie dit daar buite gesit
0: nie. Want dit is nou daar buite.
1: Ja, okay, nou daar buite.
0: Dit is nou daar buite. Daar kry jy nou vir ons.
1: Dit het nog nie 'n naam nie. Maar dit sal nog 'n naam ook kry. Maar dit sal omdat die twee besighede saam hardloop, sal Weskus Kuier uiteraard ook 'n groot aandeel hier in die borskappe met dit.
0: Nog 'n handjie.
1: Nog 'n handjie. Ja, hoekom nie? Dit hardloop alles lekker saam.
0: Sê vir my, wat se ouderdom vat jy kindertjies?
1: Ons probeer van 8 jaar af op.
0: Okay.
1: Maar omdat Madri 'n terapeut ook is, doen sy alle ouderdomme.
0: Okay. Nee, dis 'n belangrike vraagie, weet ons het ons klomp kleintjies. So dis 'n baie belangrike vraagie want my dogter kry perde wat jy hulle sien op pas naweek. Sy sê vir my sy wil vry soek op perd. Sê ek nie, jy kan nie perd kry nie, maar jy gaan perd ry. Mama sal dat jy gaan perd ry, maar ons gaan nie vir jou perd koop nie.
2: Ja, dis die aktiwiteite vir kinders.
0: Ja, dit is so.
2: Die is niks vir hulle.
0: En so, hulle is, ek het buite kinders, so hulle, hulle wil perd ry en...
2: Maar dis goed, die mens wil hulle buite.
0: En, ja, so ons beklui partykeer om hulle in die huis te kry, en nie uit die huis uit te kry nie. So, sê vir my, Weskus, julle doen Sint Helena Baai,
2: en Bergrivier Veldrif, Charlene hanteer Veldrif.
0: Ons het al baie ook mos gaan afneem.
2: Ja, en dan is dit in die pipeline dat ons ander dorpies ook wil begin. Dis
0: hulle wil nog 'n bietjie.
2: Ja, ja, natuurlik.
1: Ja, ons het nou
2: die Weskus is mos net Sint Helena Baai.
1: Nee, ja, baie so. Ja. Ons het nou ons oog geswag net ons webtuiste sou hulle besig om gaan oor te doen weer eens. Maar ek dink ons het nou die regte ou weet. Hy doen 'n uitstekende job. So, sodra dit klaar is, dan wil ons sommer voor die einde van die jaar Langebaan, Paternoster, IJzerfontein en Blouberg.
0: Gaan julle dan julle eie booking system ook hê? Is dit nog steeds weer?
1: Nee, ons gaan wegbeweeg van al die groot groot ouens af. Vir nou gaan ons hulle gebruik tot ons heeltemal op sy is, dan gaan ons wegbeweeg.
0: Dis baie slim, ja. Ons is daar om hiermee te help met die
1: ja, julle het goeie bemarking
0: met die ander goed, ja.
1: Moet sê, vanat julle ons huise afgeneem het, daar is definitief 'n verskil. Ons het al 'n paar kliënte ook ingekry.
0: So. Nice.
1: Ons klaar nie.
0: So goeie testimonie daai. Dankie vir dit julle. Is daar nog iets wat julle vir die mense wil sê?
1: Mama, hoef jy alles te doen nie. Ons het al in die huis vir ons skoon.
0: Ek moet sê ek het julle Desember gebel, maar ek is een van daai mense wat ek word wakker dan sê ek soek my huis vandag skoon. Ja. Ek sê julle vir my, julle kan soos 2 dae later kom. Dis ek soos...
2: Nee, hy moet vandag
0: skoon. Hy moet vandag skoon kom. Ja. Dus dit spring ek daar alles in.
2: Toe, maar, dis 'n geval van ons werk met soveel meisies en ons het nooit een van ons eie huis.
0: Ja, maar hulle sê mos 'n mechanic se kar is altyd
2: stuk. Ja, dit is so.
1: Sien jy het iemand vir jou eie huis geboek vir môre? Ek gaan nou dalk in 'n ander
2: ek het so vermoede gehad. Ja, ek het vanoggend vir Leona gesê.
0: Bietjie so, terug in jouself ook belê. So.
1: Ja, nee, wat ons moet van tyd tot tyd. Ek het al Michael op 'n Saterdag so.
0: Nee. Ja.
2: Maar wat Weskus Kuier aan betref, daar is nie iets wat vakansieverhuuring of skoonmaak wat hand aan hand met dit loop wat ons nie kan doen of wil doen.
0: Nee, julle is soos local tour guides.
2: Wat? Ja, en ons hou nie van nee sê nie. Ons is sakkers vir altyd ja sê. En dan bid dit ons nou en dan in die alie. Maar dan druk ons deur wat ons kan. Ons het al hoeveel keer onsself getoets. Op baie maniere.
0: Dat sê mys jy met jouself toets. Ja. Dit moet gemakkelijk raak nie.
2: Ja. So, en as dit te stil raak en raak ek in sy kriebelrig. Dit soos die winter. Die begin van die winter. Nee, dit was nou 'n bietjie akelig geweest. En nou begin het tel het weer lekker.
0: Ja, die mense is nie meer bang vir die koue nie.
1: Ek dink maar vandag is
0: ek dink baie min mense besef jy kan nog steeds see toe kom en vir die see kyk. Al is dit koud. Jy hoef nie net te gaan swem om by die see te wees. Dit is nog steeds lekker om net hier te kom.
2: Natuurlik.
1: Want die kinders nog steeds swem.
0: Ja, my dogtertjie was Sondag in Paternoster in die water in. Terwyl ek 2 baadjies aan het. Trek sy al baadjie uit, trek al broekspype op en nog gehad sy.
2: Ken jy nie onthou toe ons jonk was, het ons ouers ook vir ons gesê, hulle kry koud nie, dan moet jy ook
0: automaties koud. Ja, trek al broekspype op en nog gehad sy.
2: Ken jy nie onthou toe ons jonk was, het ons ouers ook vir ons gesê,

0: laat kom?
1: Yes, tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my 'n paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
2: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
0: Dries, hy het nog perskes.

Hy was die baas van 'n dorper plaas met die naam van Skulpadiepel. Maar die reen bly weg, sy skape vrek, hy vat sy vrou na 'n ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas met die naam van Skulpadiepel. In die arkie van die Boesmanland, waar die son, die Christen en die Helen brand.

0: Ai, ek is Donnie May.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.

summon you. Mark my successful, possibly.

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Style.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

0: eerder die stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie hard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jong bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Goeienaand, ek is bly jy is hier saam met my op 'n donderdag aand. Ons het min woorde en baie musiek. En ek weet nie wat jou dag nie, miskien was dit 'n dag waarin jy baie goed reg gekry het, goed wat jy lankal moes gedoen het, wat jy afgehandel het. Of miskien was jou dag soos 'n ou wat in die Kalahari ry op 'n sinkplaat pad in 'n ou bakkie met bladvere. En draai bakkie so skit dat jou stopsels uit jou mond uit skiet so springmielies op 'n stoof. Maar in elk geval, hoe dit ook al is, kom ons luister musiek en kom ons raak ontslaaf van stres. Ontslaaf van probleme en ontslaaf van alles wat nog gedoen moet word en ons ontspan net rustig saam hier op Groot Radio.

Partykeer dink 'n mens terug aan daardie klap met hul klaar te meel, dis 35 sekondes, ek sit ons sommer nou af, daar sy. Daardie jare toe jy as 'n hoërskoolseun of 'n hoërskoolmeisie begin bewus raak het dat 'n meisie is nie daai een wie se hare jy kan trek of wat jy kan lelik behandel nie, en 'n seun is nie daai een wat jy kan afjak nie. Daar's iets anders in hulle, iets wat jy nie van geweet het vroeër nie en wat jy nou skielik bewus geword het van. En dan kom my moeilike proses om nou vir die eerste keer by 'n meisie te gaan kuier, of vir die eerste keer is 'n ouetjie by jou kom kuier, daar in jou pa en jou ma se huis, en jy het vooraf alles skoon gemaak en reggepak, en nou sit sy op die een bank en jy op die ander bank, en jy weet nie mooi wat om vir mekaar te sê nie. En dit raak al 'n ongemaklike situasie. En hierdie liedjie van The Art Company vat dit baie mooi som. Daardie onsekerheid, daardie ek weet nie wat om te verwag nie, daai ek is onervare, daai hele storie om vir die eerste keer saam met 'n meisie of 'n mannetjie te kuier, vat dit saam met hierdie liedjie Susanna.

Connie de Villiers het begin musiek maak in die vroeë 80er jare met die musiek en liriek beweging. En baie keer het sy lirieke nie byval gevind by mense wat gewilde goed wou hoor nie. En baie Europese liedjies wat in Afrikaans vertaal is met die eenvoudigste rymelary het baie gewild gewees op die treffersparades. En toe het hy 'n liedjie geskryf met die naam van Sien Jou Weer. En daarmee het hy eintlik die spot gedryf met al daai vertaalde liedjies. En hy het gesê, dit is die liedjie van die Doowa Girls. Want die liedjies het allemaal gesê, ek is lief vir jou, Doowa, Doowa. Ek wil graag met jou trou, Doowa, Doowa. Kom ons dans op jou trokkie, Doowa, Doowa, met jou rooi rokkie. En Connie het nou daar die woorde gevat en hy het in 'n liedjie ingewerk en interessant genoeg, dit het een van die gewildste liedjies geword wat Connie de Villiers ooit geskryf het. Sien jou weer!

Die bestuur van gaan Groot Radio het gevra dat ons hierdie liedjie moet speel en ja, dis mense wat die radio ondersteun en ons ondersteun hulle ook. Dit is Dassie en Robbie Wessels en die naam van die liedjie

Gaan Groot Radio, saam met my Marius Brits op 'n donderdag aand. Nie baie praat nie, baie musiek. Hierdie lied is bekend gemaak deur Andy Williams, wat ook 'n groot wegholtreffer in Suid-Afrika gehad het. Maar hierdie is een van die mooiste weergawes van die liedjie. Solitaire deur Elvis Presley.

Nou ja, hierdie is nie 'n versoekprogram nie, maar ek gaan 'n uitsondering maak vanaand. Ek dra hierdie liedjie op aan Rina Viljoen, een van ons mees getroue luisteraars en mees meelewende luisteraars wat nou al 'n rukkie in die hospitaal is met 'n ernstige gesondheidsprobleem. En sy het laat weet sy luister vanaand. Rina, ons almal hier by Gaan Groot Radio, dink aan jou en ons waardeer jou.

Bly nog so 'n bietjie by my deur Lyrica Raag. Subtitel: Ek mis jou. Kom ons luister na Tom Paxton en baie bekende liedjie gewees op sy tyd, Ramblin' Boy. En ek is seker dit is nog waar van baie mense se lewens.

Musikers was 'n Australiese groep, 'n vrou met 4 mans wat 'n groep gevorm het. Baie baie gewilde musiek gemaak. Op 'n stadium het daar risie gekom en hulle het uitmekaar uitgespat en uiteindelik weer 'n nuwe orkes gevorm met die naam van The New Seekers. In elk geval hierdie is nog The Old Seekers. Dit is nie die titel nie, maar hulle was bekend as The Seekers. En hierdie liedjie se naam is I'll Never Find Another You.

0: Ja, my uurglas het leeg geloop hier op gaan groot radio. Ek het my uur vol gemaak, maar ek gaan nou baie wagmoedig wees en nog muziek speel. Ek dink nie, daar is iemand na my wat die program aanbied nie. So as jy nog bietjie wil luister na my speellys, bly ingeskakel. Maar amptelik gaan ek nou afsluit met Chris Christofferson se Pilgrim Chapter 33. Van my Marius Brits, lekker slaap, dankie vir die saamkuier. En ek gaan nog bietjie jou besig hou as jy lus is, as jy nie lus is nie, ek sal nou kyk wat sê die statistiek hier op die rekenaar. En dan sal ek afsit, maar bly nog bietjie by my.
1: I started writing this song about Chris Gantry. End up writing about Dennis Hopper and Johnny Cash and Norman, Norbert, Funky Donnie Fritt, Billy Swan, Bobby Newirth, Jerry Jeff Walker, and Paul Siebel. Ramblin' Jack Elliott had a lot to do with it.

0: vines, because you're mine, I walk the line.
1: Johnny Cash, I walked the line. Jy Ekskuus daarvoor, jy luister na Gaan Groot Radio en ek is oor my tyd en vir die van julle wat nog luister, speel ek nog 'n bietjie musiek. Die Bee Gees met Lamplight.

Nou ja, as jy nog nie slaap is nie, dan stel ek voor dat jy nou regop sit teen die kopstuk met die kussing onder jou kop en jou reg maak vir musiek wat jou heel nag gaan wakker hou. Led Zeppelin, Whole Lot of Love.

0: Nou ja, dit was Rof en Onbeskof. Dit was Holler of Love van Zed Lippelin. Ek gaan nou klaarmaak en ek gaan een baie rustiger liedjie speel. En een liedjie wat baie diep indruk op my gemaak het. En ek het vandag baie slechte ervaring gehad in hierdie verband. Maar vir allemaal wat jy verloor het, vir allemaal wat jy lief was, wat nie meer daar is nie. Joshua na die reën, laat die wind my neem. Van my, lekker slaap, vir die tweede keer vanavond. Totdat ons weer praat.
1: Is my ooit aan blind? Dit wat ek hoop in myself, kon ek nergens vind.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

beskip in die middel van die oseaan. Besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin. Nee!

Die glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou treë, bietjie nouer, die warm in jou glimlag, bietjie kouer, die refleksie in die spieël, bietjie ouer, die kleur van jou hare, bietjie grijser, so stap die tyd, ons word bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy is elke woord in my liefdesbriewe, jy is my ko.

Derg my as ek nog wil slaap, sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as jy

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, jy is my gehoor, en ons gaan 'n helse jol vanavond saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SA Idols af, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanavond. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word gedoen.